Saramoro moro mā toru, e saramo nā tā vita. Ko Yehova toku tiaki, kāre rawā o e ngere. Teaka moine ai e iaku, I te o ngā e ngā ngā ere rubri pēra. Teara takine ai e iaku, nā te pai I te vai tae mārie. Ea kaukirai ai e toku vairua. Eara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra I moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e matakau te kino. Tei vaitata katoa koe iako. Tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai iako. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemi. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi. Te kīne I tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āko, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa uātu oku pukerā. Ko te reo te o te itstamata kūki aireni, I runga te rātio 4EBFM, I wanga uru mā varu, tōpata tai.

0: Kera nā tātou e kono ono mai nei tātou rātio i te pōpungi nei, te ranga i te ake rata i kone i tātou pia rātio. Te rinne ki nei ue, kua rāere kotou te pōpungi i te kono mai i a mātou i rato nei i te pia rātio. Te rātou nei taka metiki kotou kotou te i tūtaka mai i tātou membership i kone i te pia rātio i tātou Kuki Arini, program Kuki Arini, te o maana kai katoto, me te o rorima ki te o roetu te popongi, te arit nei te roa ka metiki, te koto katoto, me konea te tato konwina, e pera katoa mako papa urumitoa, i rata nei te pe arato koto, i te tutake mai, i tō koto membership, i te ngā marama i topa, e te aro mai ki te marama nei metiki rā nui, te koto i te popongi nei. Koto te uki mai no te ngai anganga, koto te tetere atu ki te kato ngai anganga, te irinaki nei maua, e ko te amete ki me koto koto ngutu are, e ko te amete kato koto i ta koto ngai anganga i te pōpungi nei. Te te maanga nuichi o no tatou te pōpungi, anganga te teika rawe i te arane, i Slack Creek, Ke ole te kaikai e garawi e tīre, Slack Creek CICC, a te era ne garawi e tīrere ki ko i Jacaranda Avenue i Logan City Community Center. E pawhete garawi e te aftea e ne, me te orinuma e taira watu ki te orabaru i te pō ne. Me te tango uruma toru e aira watu ki runga, e ira mō tāra. E ono mataiti ki te taurumarua, e te taurumarima tāra, me te kāre mataiti te autu ki te rima, whiri o koto i te pōpungi tāraua, i ngō rokota atiki ki te rā nei, i tēnā, i ake me te ki koto me kāre rā, ta ere tuki runga tāra tō matapuka, i te irene ki neue, te waini e rai te te ongai, no te arato pawhi i te pōpunga nei te ka tārikaraka i mai i te pōne e It's a Navi Band nā rato e parakoto te Church Youth Group i te hai e ne norira tēnā te te maunga nenji no tato i te pōpunga nei.
1: Saramore magoro mārua irawa itu e te varu. I nā ko te tangata te e kari akariro i te tua e maruiro i nōnāra. Irina kia tūra i te māta o tōnāra apinga, e ku aka maruiru i aia uaurai i tāna tūtua kino. Huau nera, me te orive ruperupu au i te are o tētua, te irina ki nei uki au i te tākinga mītiki o tētuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto uki a karongamene, marira ko te reo, me ruto atu i te wānanga ora tētua, no te ititangata kuki areni, i runga i te rātio, 4EB, Hivongo Urumawaru, Topatatai, FM.

0: Sara moro moro mā toru, e sara mō nā tāwita. Ko Yehova tōku tiaki, kāre rawa au e ngere. Te aka moine ai e iaku, I te o ngā e ngā ngā e re rubri pēra. Te ara takine ai e iaku, nā te pae I te vai tae mārie. E kaukirai ai e tōku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra I moa. E kia aere wā tuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku te kino. Tei whaitata katoa koe iako. Tō rākou e tō tokotoko tei a ka puma ana mai iako. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi. Tei kīne I tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āko, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa uātu oku pukerā. Ko te reo te iote I te tamata kūki aireni, I runga te rātio 4EBFM, I wanga uru māwaru, tōpata tae.
1: Ha ha ha!

kia ora nā ko tātou e harongoro mai nei te ranga i te akirata i te pōpunga, tō tātou arete nei e he te ngur mā toru minis toi ko paka ki nā toi toro i tui te pōpunga oro, just kē, waka he tō tātou programu te ranga i te akirata i te pōpunga nei. Te arendoi tō mā toi reo a ka puma ana ki te o family, te i tāpuki i te tumarangi kirikiri i te ngā rā nei. Te arendoi tō mā toi reo a ka puma ana ki koto i te tāpuki i te tumarangi kirikiri i te hami ki konei tō unu tō papa mata, tā rakatoa te tokoroa ia iwa ia Kevin i te tokoroa i tupe, no te kōpū tangata i tāpuki i te tumakitanga i te ngā rā i Australia nei, i te Pukarea e te Waiatūra i te tumakitanga i te ngā rā. Te rakatoa koto e kamarara nei te kotoa rā anō i te te ara nei, te ara katoa nei te mātou reo o Hameteke koto e te kotoa rā anō anga i te ara e te apopo te iotaki nei te upitama i topaki nei, te ara katoa nei te mātou reo o Hameteke koto no te kotoa rā anō i te ara noi reira harero e tono wa mutu ta to program i te apopo nei te imene no nei te tamaiti na tato te kapiki ko to vision e tamatore tato i te pongi nei.